vidia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.